0: শুনছি শুনতে।
1: আগামী কালকেরটা কিয়া শ্রাবণ মাস শুরু, আর এই শ্রাবণ মাসের বিশেষ অনুষ্ঠান মনসামঙ্গল গান।
2: ভারত সরকার লগাতার প্রয়াসরত হ্যাঁ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কে দূরদর্শী নেতৃত্ব মে পিছলে 7 বর্ষো মে খেতি কো আধুনিক অর কিসানো কো আত্মনির্ভর বানানে কে লিয়ে কই নির্ণয় লিয়ে গয়ে হ্যায়।
3: ছোটা কিসান বনে দেশ কি শান, ইয়ে হামারা সপনা। দেশ কে 80% সে জিয়াদা কিসান এসে হ্যায় জিনকে পাস 2 হেক্টর সে ভি কম জমিন হ্যায়। আব দেশ মে ইনি ছোটে কিসানো কো ধ্যান মে রাখতে হুয়ে কৃষি সুধার কিয়ে যা রহে হ্যায়, নির্ণয় লিয়ে যা রহে হ্যায়।
2: প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মান নিধি যোজনা কি শুরুয়াত 24 ফরবরি 2019 কো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি কে দ্বারা কি গই থি। পিএম কিসান যোজনা কা পুরা খরচ ভারত সরকার বহন করতি হ্যায়। ইসকে তহত লাভার্থী কিসানো কো হর সাল 6,000 রুপে কি সম্মান রাশি, 2,000 রুপে কি 3 সমান কিস্তো মে সিধে উনকে ব্যাংক খাতো মে হস্তান্তরিত কি জাতি হ্যায়। আব তক 11 করোড় সে ভি অধিক লাভার্থী কিসানো কে ব্যাংক খাতো মে 1,58,000 করোড় রুপে সে অধিক কি রাশি সিধে ট্রান্সফার কি জা চুকি হ্যায়। কিস্তো কি জানকারি কিসানো কো SMS কে মাধ্যম সে দি জাতি হ্যায়। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान।

0: ବଖର ଗୁମୁତି ନିକରି ଗୁମୁତି ଏ ଗୁମୁତି ବଖର ଗ ଅଦେଇ କିଲା ସେ ବିହୁ ଦେଇ ତ ଏ ଆରୁ ସେ ବିନି ଖାଉ ଫାଇନେ ବାର କାମି ଶୁଣେ ଏ ଅସାଇ ନି ଦମ୍ପ୍ରାମ ଅସାଇ କାମି ଥାମ ଗୋଇ ମତା ଆଦେଇ ଦମ୍ପ୍ରା ହଁ ଆପଣ କେ ତାମ ଖା ବୁଝି ପାଇନେ ବୋଲେ ସୁର
1: ବୁଝି ଓ ସାନେ
0: ବୁଝି ଅ ବରିର ସକାଳ ନାଇ ଅନୁ ସକାଳ ସକାଳ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଲ ଦେଖା ସକାଳ ନେ କକ ଫୁଲ ଦେଖା ନେ
2: নরেন্দ্র মোদীর জনসেবায় ২৫ বছর ব্যক্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান আকাশবাণী দিল্লি
0: কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত এলম করুন বউ আমি মান এলম করি লংমারি মেয়াবলে এই লামাই বানো জিনে আমি বোখাংকাইছে
3: सेवा के 12वीं संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
4: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गांव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और
0: মতো জাকরি মালিয়া নিং রিং হাকাং ফাইনাই নিং হাকাং ফাইনাই আমি আনো জন্নি বদলা যদি ন সামুর হাকাই আঙমন খালাইয়া তক নাই কিন্তু আং তো আবো তো আনমানি পেখা দাদা তো মানি পেখা আং তো মনাং তো পগিয়া তাই পগলিয়া তাই তো তাকে নন পগল কিম নাই হি আং তাই পগিয়া তাং কই নন জন্নি বদলা আনো নাই আলকা মানি মাসাল নাই তা কুম বইব সানাই ওহান বইব সানাই কাই কাশিম বান বইব সানাই আবা বইব সানাই কিন্তু লাভ রাসাই আপনার Ya,